Katlang chin ti hla kan ngai thak ta run satu kha evel mangai ni a tuna chuan dulai lc ti hla la chan himaral te na sakan ngai thano na nga chumi ma chuan din puya fal kon hian in rj i play le tur kha nangma tan le longai thave zong zong tan le rj zong zong tan le ka chan divin shang shang amiti tan run ti a din puya nangma pon uluk dewin longai tharo kewala hian rj sai lo tun la hi par pari puyan byak tur cha nei nge muni are hian are ngui ngui media ni he par pari pu hi tun la hi are riau mea he lampang lo deuh hle kai han lung oina fam kim atong tang ye te hi kati dewani mo chuwang chuan in lo let le se lamang lo let le se kam ti hle mai kan ngai thak le tur hi fm zo is apoin pasari mi lo ngai thave zung zung te in zawai dan kan la ne dulai lct la la chani maral te na sakilo ngai thang u